Nisë e vini në Radion Zëri Tyrkje, sot është e martë 28 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emision radiofonik të TRT-s në Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelit të Turksat 3A dhe 4A dhe në internet në portalin trtdilne.com fraksion radiolar. Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujteza historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e transmetimit dhe Xhepo Zden, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Dëgjues të nderuar, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka dërguar dy avion zjarfikës në Francë për të ndihmuar në shuarjen e zjarreve pyjore, pas mbështetjes ofruar më herët edhe për Spanjën. Autoritetet turke theksuan se solidariteti ndërkombëtar është thelbësor në përballjen me fatkeqësitë natyrore. Ministri turk i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy zhvilloi një takim me ambasadorin e SBA-s në Ankara Tom Barak, ku diskutua zgjerimi bashkëpunimit në fushën e turizmit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe luftës kundër trafikimit të paleqëm të artefakteve. Gjysmën e kuqe turke shpëndau 1000 pak ushqimore për familjet e zhvendosura në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze. Dimat të synojnë të mbulojnë nevojat të bazë ushqimore të familjeve të prekura nga konflikti. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë SBA-s se kujt duhet t'i shes armë, duke mbrojtur mundësinë e shitjes avionëve F-35 të Turqisë. Ai e cilësoi Turqin një aliate të rëndësishme dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan si një mik të vërtet. Autoritetet palestineze njoftojnë se Izraeli ka konfiskuar afro 500 dynim tokën në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonat izraelit kanë ngritur 8 pika të reja vendbanimit të paligjshme. Kombet e bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë këto vendbanime shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Republikës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, deklaroi se qëllimi kryesor i organizimit të Këshillit të Dytë të Komunikimit është menaxhimi i rrezikeve me të cilat përballet vendi në kuadrin të vizionit shekulli i Tyrkisë dhe parimit shekulli i komunikimit, si dhe përshtatja me zhvillimet e reja për të paraqitur vizionin strategjik të komunikimit kombëtar. Para fillimit të aktivitetit organizuar në qendrën e kongreseve të dhomës së tregtisë së Ankaras, Durani u kujtoi gazetarëve se këshilli i parë i komunikimit ishte mbajtur në shkurt të vitit 2023. Ai theksoi se kanë ndodhur ndryshime të mëdha që nga ajo kohë, si në sistemin ndërkombëtar, ashtu edhe në botën e komunikimit. Duke e parë nga dritarja e komunikimit, kemi hyrë në një periudhë ku inteligjenca artificiale dhe informacioni po marrin rëndësi gjithnjë e më shumë, ndërsa kufiri mes dezinformimit dhe së vërtetës është bërë më i paqartë. Në një mjedis pikërisht kaq sfidues, ne po organizojmë sot Këshillin e dytë të komunikimit me pjesëmarrjen e presidentit tonë për të trajtuar sërish problemet e botës së komunikimit dhe për të vlerësuar komunikimin strategjik të Tyrkisë, thaj. Durani bërë të ditur se punimet e këshillit do të vazhdojnë edhe të mërkurën me panele që do të mbahen në drejtorinë e komunikimeve. Qëllimi ynë kryesor është të menaxhojmë rreziqet me të cilat të përballet Tyrkia dhe duke ju përshtatur zhvillimeve të reja të paraqesim vizionin strategjik të komunikimit të vendit në shumë fusha, nga mediat lokale dhe ato digjitale te inteligjenca artificiale, kërcënimet hibride dhe dezinformimi. Në kuadër të përgatitjeve për këtë këshill, 425 ekspertë të komunikimit të ndarë në 16 grupe pune analizuan në zhvillimet në botë dhe sfidat me të cilat përballet Tyrkia. Ishte një proces shumë fritëdhënës, gjatë këtyre dy ditëve do t'i përmbyllim këto punime dhe do t'ja prezantojmë opinionit publik, shpjegoi drejtori i komunikimeve të presidencës turke. Ai shtoi se në fund do të publikohet edhe një deklaratë përfundimtare dhe se në përputhje me vizionin shekullit të Tyrkisë, si edhe me vizionin e udhëzimit të presidentit Erdogan, do të përgatitet një kornizë që synon në zgjidhjen e problemeve të ekosistemit të komunikimit në Tyrkië.
0: Tyrkia ka zgjeruar mbështetjen e saj për vendet evropiane të prekura nga zjarrit pyjore, duke dërguar dy avion zjarfikës në Francë pas ndihmës së ofruar më herët edhe për Spanjën. Ministri turk i bujqësisë dhe pyllëtarisë Ibrahim Jumakla njoftoi se me udhëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, dy avion zjarfikës janë dërguar në Francë pas kërkesës zyrtare për ndihmë nga autoritetet franceze.

0: Ministri i Makllë tha se zjarret të çepredit të shëpoprofshin disa vendet e Evropës, dëshmojnë edhe njerë vështirësit e luftës kundër zjarëve pjore. A i teksoj se Tyrkia falë kapaciteteve dhe përvojës e saj, është e gatshme të kontribuoj jo vetëm në mbrojtjen e pyjeve të saj, por edhe të ndihmoj vendet e tjera ku paraqitet nevoja. Si pas ministrit, pas së mbështetjes për Spanjen, Ankaraja ju përgjigj në një kohë të shkurtër edhe kërkesës së Francës për ndihmë. Në deklaratën e tij, Makllë theksoi se pyjet janë trashëgëmia më e çmuar që duhet të lihet brezave të arshëm dhe se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet ndërkombëtare për mbrojtjen e tyre.
1: Prezidenti i Francës, Emmanuel Macron, falenderoi Tyrkien për mbështetjen në luftën kundër zjarreve pijore që kanë për në Eti prej javësh. Në një postim bërë në platformën X, Macron i citoi njoftimin e ministrit turk të bujqësisë dhe pluhtarisë Ibrahim Yumaklı, i cili përgatitur se me udhëzimin e presidentit Erdogan, Tyrkia dërgoi dy avion zjarrfikës në Francë pas një kërkese për ndihmë. Prezidenti francez e mbylli mesazhin e tij në gjuhën turke me fjalët: "Faleminderit Tyrkie."
0: Kryeministri i Republikës Turke të Shqipërisë Veriore Ynal Ustel tha në fillim të javës se një zgjidhje qëndrueshme në Shqipëri mund të arrihet vetëm përmes njohjes së realitetit në ishull, duke i bërë thirrje OKB-s ta njohë Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Nëse sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres dëshiron të hyjë në histori duke zgjidhur çështjen e Shqipërisë, atëherë duhet të bëhet kjo. Asambleja e përgjithshme e OKB-s duhet të mblidhet dhe ta njohë Republikën Turke të Shqipërisë Veriore, tha Ustel. Si pas një deklarate me shkrim të partisë së Unitetit Kombëtar, të cilën e drejton Ustel, ai i bëri këto deklarata ndërsa Guterreshi po përgatitet të vizitojë Çiprën me datat 27 deri në 29 korrik dhe të takohet me udhëhecit turko-çipriot dhe greko-çipriot. Ustel tha se një proces i ri për Çiprën mund të fillojë vetëm me pranimin e realitetit politik në ishull. Ai u shpreh optimist se vizita Guterreshit do të ofrojë një mundësi për të rivlerësuar me sinqeritet ato që i përshkroj si padrejtësit e përjetuara prej shumë vitesh nga populli turko-qipriot. Ustel argumentoj se premtimet e bëra ndaj turko-qipriot dhe pas referendumit të vitit 2004 për planin e Ananit nuk ishin përmbushur, dërsa izolimi tyre ishte thelluar dhe ajo që aje cilësoj si trysni sistematike ekonomike ishte shtuar edhe më shumë. A i tha se përgjithësia kryesore u takon në BES dhe OKB-s të cilat nuk i kam përmbushur zotimit e tyre. Ustel i bëri thirrje gjithashtu OKB-s të heqë dorë nga ajo që e përshkroi si një çështje të bazuar në federat, e cila nuk ka arritur të jap rezultate për më shumë se 6 dekada. Realiteti në ishull është i qartë. Në Çipër ekzistojnë dy popuj, dy demokraci dhe dy shtete të veçanta, deklaroi Ustel. Ai ritheksoi se një zgjidhje qëndrueshme mund të arrihet vetëm duke pranuar këtë realitet.
1: Ministria e Kulturës dhe Turizmit e Republikës së Tyrkisë njoftoi se ministri Mehmet Nuri Ersoy priti në takim në Ankara ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tom Barak për të diskutuar bashkëpunimin dy palësh në fushat e kulturës dhe turizmit. Sipas ministrisë, gjatë këtij takimi u shqyrtuan mundësitë për rritjen e lëvizjes turistike ndërmjet dy vendeve, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore. Ministri Ersoy theksoi se palët të zhvilluan një diskutim të gjerë mbi bashkëpunimin në kuadër të marrëdhënieve të hershme mes Tyrkisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai bëri të ditur se në takim u vlerësuan gjithashtu projektet e përbashkëta për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe u diskutuan iniciativa që synojnë në forcimin e dialogut dhe lidhjeve kulturore ndërmjet dy vendeve. Nga ana e tij, ambasadori amerikan Tom Barak vlerësoi historinë, pasurinë kulturore, mikpritjen dhe pozitën gjeografike të Tyrkisë, duke theksuar se këta faktorë e forcojnë pozitën e vendit në tregun global të turizmit. Barak shprehu gjithashtu vlerësimin për përpjekjet e ministrit Ersoy në zhvillimin e potencialit turistik të Tyrkisë dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dy palësh në këtë fushë.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë Washingtonit se cilit shtet duhet ose nuk duhet t'i shes armë, duke komentuar kështu kundërshtimin e Benjamin Netanyahut ndaj shqitjes së avionit luftarak F-35 Tyrkisë. Gjatë një bisede me gazetarët në bordin e avionit presidencial, rrugës nga Washingtoni drejt shtetit të Michiganit, Trumpi u pyet për qëndrimin e Netanyahut lidhur me mundësinë e furnizimit të Tyrkisë me avionet F-35. Në përgjigjen e tij, presidenti amerikan theksoi se Tyrkia ka qenë një aliate shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, ndërsa vijoi me këto fjalë: "Presidenti Recep Tayyip Erdogan është miku im. Askush nuk mund të më thotë se kujt duhet ose nuk duhet të shesim armë. Tyrkia është një aliate e madhe e jona." Ai pranoi se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Izraelit përballen me mosmarrëveshje të njohura, por vlerësoi rolin dhe fuqinë ushtarake të Tyrkisë. Trump i tha se vizita e tij në Ankara e zhvilluar në kuadër të samitit të NATO-s kishte qenë shumë e suksesshme, duke cilësuar Tyrkinë një vend të fuqishëm me një ushtri të madhe.

0: Të pa gjysur mirë.
1: Gjysmën e kuqe turke ka shpëndar 1.000 pako me ushqime për familjet e nevoj që jetojnë në kampet e personave të zhvendosur brenda Sudanit. Si pas një njoftimi të organizatës, operacioni humanitar u realizua nga ekipi i saj në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze, në kuadrë të vazhdimit të ndihmave për familjet e prekura nga konflikti. Paketët ushqimore u përgatitën mbi bazën e vlerësimeve të nevojave në terren dhe janë të mjaftueshme për të mbuluar nevojat bazë ushqimore të një familjeje me 6 anëtar për rreth 1 muaj. Shpëndarja u zhvillua më 26 dhe 27 korrik në 10 kampe të ndryshme ku strehohen persona të zhvendosur brenda vendit, ndërsa vullnetarët e gjysmës së kuqe sudaneze dhe ekipet e gjysmës së kuqe turke bashkëpunuan për të siguruar që ndihmat të arrinin tek familjet me nevojat më të mëdha. Organizata bërë të ditur se në fazat e ardhshme të operacionit të planifikohet shpëndarja ndihmave ushqimore edhe në rajonet e Hartumit dhe të Kordofanit të Verior, me synimin për të zgjeruar mbështetjen humanitare dhe për të ndihmuar një numër edhe më të madh të familjesh. Gjysmën e kuqe turke theksoi se do të vazhdojë programin e saj të ndihmës ushqimore në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze për të lehtësuar gjendjen e familjeve të prekura nga konflikti.
0: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se shkeljet e Izraelit në territorin sirian janë të papranueshme, duke theksuar se Siria duhet të lihet të vendosë vetë për të ardhmen e saj. Në një intervistë për televizionin shtetëror sirian Ali Hvaria, Gutereshi u shpreh se Izraeli duhet të ndaloj veprimet në territorin sirian dhe të respektoj sovranitetin e këtij vendi. Ai theksoi se një pjesë e sanksioneve ndaj Sirisë mbetet ende në fuqi dhe bëri thirrje për heqjen e tyre, si dhe për ofrimin e mbështetjes konkrete financiare për qeverinë siriane. Sipas Gutereshit, bashkësia ndërkombëtare ka përgjegjësi të mbështesë së Sirinë, duke shtuar se vendi ka potencial të shndrohet në një simbol të stabilitetit dhe paqes në rajon. Kreu i OKB-së tha se ishte thellësisht i prekur gjatë vizitës në burgun famkeq të Sednajas, ku mira persona u torturuan dhe u vran gjatë regjimit të Bashar al-Asadit. Ai veçoi si veçanërisht të dhimbshme fatin e personave të zhdukur, për të cilët familjet ende nuk dinë nëse janë gjallë apo kanë humbur jetën. Duke folur për situatën humanitare, Guterres tha se një numër i madh i personave të zhvendosur po kthehen në zonat e tyre të origjinës, ndërsa bëri thirrje për mbështetje të veçantë për viktimat, familjet e tyre dhe të mbijetuarit. Ai theksoi se numri i zhvendosurve brenda Sirisë po bie me shpejtësi dhe se mbështetja ndërkombëtare do të jetë vendimtare për rikthimin e stabilitetit dhe zhvillimit të vendit. Guterres shtoi se nuk e kishte vizituar Sirinë për 15 vjet për shkak të represioneve të ushtruara nga regjimi i rrezuar i Bashar al-Asadit ndaj popullit sirian, duke cilësuar vizitin e tij të fundit si veçanërisht domethënëse.
1: Turkia do të jetë vendi pritës i sesionit të 49 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, i cili do të mbahet në Stamboll nga data 27 qershor deri më 7 korrik të vitit 2027. Vendimi u mor me konsensus gjatë sesionit të 48 të Komitetit të zhvilluar në Busan të Koreas së Jugut. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Turqisë bëri të ditur se organizimi i këtij sesioni i është besuar Turqisë, duke theksuar se vendi do të vazhdojë të kontribuojë në bashkëpunimin ndërkombëtar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të njerëzimit. Sipas burimeve të ministrisë, vendimi për mikpritjen e sesionit u miratua me unanimitet. Në të njëjtin takim, përfaqësuesi i përhershëm i Turqisë në UNESCO, ambasadori Mustafa Yurdakul, mori detyrën e kryetarit të sesionit të 49. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Agjencia Palestinese e lajmeve Wafa njoftoi se ekipet e kërkim shpëtimit kanë nxjerrë 99 trupa nga rënojat e një ndërtese në lagjën Sabra, në jug të qytetit të Gazës, e cila ishte shkatruar nga një sulm ajror i Izraelit. Sipas raportit, ndërtesa ishte goditur nga avionët luftarak izraelit në periudhën ndërmjet tetorit 2023 dhe 7 qershorit 2025. 10 persona kishin humbur jetën gjatë sulmit, ndërsa shumica viktimave mbetën të bllokuar në rënoja. Ekipet e mbrojtjes civile theksojnë se operacionet e kërkimit po zhvillohen në kushte tepër të vështira për shkak të mungesës së pajisjeve teknike dhe makinerive të rënda. Sipas tyre, mira trupa të tjera vazhdojnë të jenë në rënojat e ndërtesave të shkatëruara në të gjithë rripin e Gazës. Autoritetet palestineze vlerësojnë se si pasojë e sulmeve izraelite në Gaz, janë krijuar nga 50 deri në 68 milion tonë rënoja, ndërsa rreth 8500 trupa ende nuk janë nxjerrë prej tyre. me gjithë se faza pare marveshqe sa në pushimit të tetorit të 2025, parashikon të hyrin e makinerive të rënda në gaz,

0: Autoritetet palestineze thonë se Izraeli vazhdon të mbajtë mbyllura pikat kufitare, duke penguar dërgimin e pajisjeve të nevojshme. Ekipet e mbrojtjes civile bëjnë të ditur se aktualisht disponojnë vetëm një makineri pune për operacionet e kërkimit dhe vlerësojnë se me mbështetjen e nevojshme ndërkombëtare dhe pajisjet e duhura, procesi i nxjerrjes së trupëve mund të përfundojë brenda 3 muajsh në vend të disa viteve.
1: 3 palestinezë janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në sulme të reja izraelite në rrypin e Gazës, ndërsa shkeletar pushimit vazhdojnë, njoftuan autoritetet shëndetësore lokale. Sipas një zyrtari shëndetësor, në Jabalia, në veri të Gazës, një dron izraelit goditi një motociklete, duke lënë një të vrarë dhe 3 të plagosur. Në një sulm tjetër me dron në Deir al-Balah, në pjesën qendrore të Gazës, u vra një palestinez pasi u godit një zonë ku ishin mbledhur civilët. Ndërkohë në veri të Han Yunusit pranë urës Al-Karara, një tjetër sulm me dron shkaktoi vdekjen e një personi dhe plagosjen e një tjetri. Burimet mjekësore raportuan gjithashtu se 3 persona u plagosën pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj tendave që strehonin të zhvendosur në zonën Al-Mavasi, në jug perëndim të Han Yunusit, ndërsa një tjetër palestinez u plagos në një incident të veçantë në të njëjtën zonë. Po ashtu, 3 peshkatar u plagosën pasi anije ushtarake izraelite hapën zjarr ndaj tyre në Brije dhe Gazës.
0: Raundi i arshëm i bisedimeve mes Izraelit dhe Libanit të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbahet nga 4 deri më 6 gusht në Rom, me fokus zbatimin e marrëveshjes kornizë të sigurisë dhe avancimin e procesit drejt një marrëveshje të përhershme paqe. Sipas mediave amerikane, një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit deklaroi se takimi zhvillohet pas zbatimit të suksesshëm të zonës së parë pilot në jug të Libanit dhe pas takimit të fundit ndërmjet presidentit libanez Joseph Aoun dhe presidentit amerikan Donald Trump. Grupe teknike të punës do të shqyrtojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes kornizë të arritur muajin e kaluar. Në renditje do të jenë zgjerimi i zonës së pilot, zgjidhja e mos marrëveshjeve kufitare dhe përgatitja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për paqe dhe siguri mes dy vendeve. Sipas zyrtarit amerikan në fjalë, zona pilot synon rikthimin e autoritetit të shtetit libanez përmes së çartëmatimit të verifikueshëm të grupeve të armatosura dhe krimit të besimit të për fazat e arshme të procesit. A e teksoj se korniza trepalqe përbën rrugën e vetme drejt paqës së qëndrushme dhe se administrata presidentit Trump betet angazhuar për zbatimin e saj. Më 26 qershor, Izraeli dhe Libani nënshkruan një marrëveshje kornizë që parashikon tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territoret e kushtuara libaneze. Megjithatë, marrëveshja nuk përcakton afate kohore, pasi tërheqja lidhet me vendosjen e plotë të ushtrisë libaneze në zonat e liruara dhe çarmatimin e grupeve të armatosura përfshir Hizbullahun. Sipas autoriteteve libaneze që nga 2 marsi sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar 4328 viktima dhe 12232 të plagosur. Ndërko, Izraeli vazhdon të mbajnë në kontrol disa zona në jug të Libanit, një pjesët e cileve janë të pushtuara për vitesh, dresat të tjera të morën gjatë të luftime të periudës tetor 2023 në nëntor 2024.
1: Autoritetet palestinese dhe mediat izraelite raportojnë se Izraeli ka konfiskuar rreth 500 dynim tok palestineze në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonët izraelite kanë ngritur 8 pika të reja vendbanimesh të palishme që nga e premtja. Komisioni për luftimin e kolonive hebraike dhe të murit të ndarjes njoftoi se autoritetet izraelite kanë konfiskuar 498 dynim tok në provincën Tubas dhe në fshatin Tayasir për ndërtimin e një rruge ushtarake. Sipas komisionit, urdhrat e konfiskimit do të mbeten në fuqi deri në fund të vitit 2028 dhe synojnë ndërtimin e një rruge sigurie dhe ushtarake me gjatësi rreth 10 kilometra, e cila do të shërbejë ushtrisë izraelite dhe kolonëve. Komisioni palemëroi se masa do të kufizojë qasjen e palestinezëve në tokat e tyre. Radioja e ushtrisë izraelite raportoi se konfiskimi i tokës së përkon me ngritjen e 8 pikave të reja të vendbanimeve nga kolonët izraelite në zonën e Nablusit pas sulmit të së premtes në fshatin Tel. Sipas të njëjtit burim, 2 nga këto pika janë ngritur gjatë 24 orëve të fundit, njëra në zonën B, ndërmjet fshatit palestinez Deir Istia dhe vendbanimit të paligjshëm Emanuel, ndërsa tjetra në zonën C, në perëndim të Deir Balutit. Si pas marrëveshjes së Oslos së vitit 1995, zona B administrohet civilisht nga autoriteti palestinez, ndërsa siguria kontrollohet nga Izraeli. Zona C mbetet në kontroll të plot civil dhe ushtarak të Izraelit. Komet e Bashkuara e konsiderojnë në bregun perëndimor, përfshirë këtu edhe Jerusalemin lindor, territor të pushtuar palestinez dhe vlerësojnë se vendbanimet izraelite në këtë zonë janë të paligjshme sipas drejtës.

0: del kombëtare.
1: Hamasi njoftoi si delegacioni i tij negociuese do të shkojë në Egjipt për të vazhduar bisedimin mbi zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes për ambushimin në Gaz. Përmes një deklarate nga platforma Telegram, lëvizja e rezidencës palestineze tha se ky delegacion do të takohet me zyrtarët egjiptian dhe ndërmjetësuese nga Egjipti, Katari e Tyrkia, si dhe me fraksione e forca palestineze. Hamasi tha se bisedimet synojnë konsolidimin e ambushimit dhe sigurimin e zbatimit të angazhimeve të rëna dakord në Sharm el-Sheikh, qytet turistik egjiptian në brigjet e detit të Kuq, veçanërisht atyre që lidhe me kushtet humanitare në Gaz dhe kalimin në fazën e dytë të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Izraeli e nisi gjenocidin mbi Gazën më 8 tetor 2023 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vrarë më shumë se 73.000 palestinesë dhe duke plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica prej tyre gra e fëmijë. Pavarësisht marrëveshjes për ambushim që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme duke vrarë 1207 palestinesë dhe duke plagosur 3914 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen duke kufizuar hyrjen e ushqimeve, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve për strehim dhe shtëpive të prefabrikuara në Gaz, ku rreth 2.4 milion palestinesë përfshir 1.5 milion persona të zhvendosur jetojnë në kushte katastrofike. Dërsa Hamasi thotë se i ka përmbushur angazhimet e fazës së parë duke liruar pengjet izraelit, Tel Avivi ka dështuar të i përmbush detyrimet e tij përmes vazhdimit të bombardimeve dhe kufizimeve ndaj ndihmave humanitare. Faza e dytë përfshin një tërheqje më të gjerë të ushtrisë izraelite nga Gaza dhe fillimin e ndërtimit në këmbim të nisjes së çarmatimit të fraksioneve palestineze, kushte këto që ende nuk janë zbatuar.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Përveti Jashtme të Iranit Abbas Araghchi zhvilloi bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Omanit Bedr bin Hamed al-Busaidi dhe me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhanin, ku u diskutuan zhvillimet rajonale dhe marrëdhëniet të dypalshme. Sipas një njoftimi të publikuar në llogarinë zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Iranit në Telegram, palët shkëmbyen pikpamje mbi situatën e sigurisë në rajon dhe çështje me interes të përbashkët. Në bisedim u trajtuan edhe pasojat e përshkallëzimit të tensioneve pas sulmeve të nisura më 20 shkurt të këtij viti nga Iranit, nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe situata e sigurisë në ngushticën e Hormuzit. Araghchi dhe homologët e tij theksuan në ndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe diplomacisë për uljen e tensioneve dhe rikthimin e sigurisë në ngushticën e Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme detare për transportin e naftës në botë.
1: Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazem Garibabadi, deklaroi se janë përgatitur më shumë se 1400 faqe raportesh dhe dokumentesh juridike lidhur me krimet e luftës të kryera ndaj vendit të tij dhe se këto çështje do të ndiqen deri në fund. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Garibabadi foli në simpoziumin me temë juristët e përkushtuar. Duke u referuar luftrave 12 ditore dhe 40 ditore, ai tha se dëmet e pasuara nga Irani do të ndiqen në të gjitha platformat juridike brenda dhe jashtë vendit. Ai bëri të ditur se deri më tani janë përgatitur mbi 1400 faqe raportesh dhe dokumentesh juridike për të regjistruar në platforma ndërkombëtare kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe theksoi se proceset duhet të ndiqen edhe nëse zgjasin 10 deri në 15 vjet. Garibabadi nënvizoi se procedimet në gjykatat ndërkombëtare përbëjnë parakusht për paditë që do të ngrihen në gjykatat e huaja, duke shtuar se kjo do të shmangë refuzimin e kërkesave të Iranit ose të paditësve individual për arsye procedurale. Ai kërkoi përshpejtimin e dokumentit të krimeve të luftës, duke paralajmëruar kundër rrezikut të parashikimit dhe duke u bërë thirrje institucioneve përkatëse që të mos vonojnë mbledhjen e provave. Sipas tij, përfundimi i shpejtë i proceseve gjyqësore në Iran do të shërbejë si bazë e rëndësishme për nismat juridike në arenën ndërkombëtare.
0: Ndërka që një sondazh i publikuar nga CBS News tregon se 76% e Amerikanëve besojnë se lufta në vazhdim me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka rezultuar më e vështirë se sa kishte parashikuar administrata e presidentit Trump. Sondazhi i realizuar nga CBS News dhe YouGov në periudhën 22-24 korrik tregon se 58% e të anketuarve ndihen të pasigurt për zhvillimin e konfliktit, ndërsa 57% shprehen të zhgënjur. Po ashtu 36% e pjesëmarrësve deklaruan se ndihen pesimist të lidhur me situatën, ndërsa vetëm 19% e tyre tha se mbeten optimist. Sipas rezultateve, 20% e të anketuarve mendojnë se lufta po zhvillohet

0: si pas prishpërive, ndërsa vetëm 4% besojnë nëse konflikti ka qenë më i lehtë nga sa priti. Lidhur me thurinë e konfliktit, 40% e të anketuarve vlerësuan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozitë më të favorshme. 38% thanë se asnjëra palë nuk ka e përsi, ndërsa 22% besojnë se Irani ka avantazhin në terren.
1: Japonia lëshoi të martën një alarm për tsunami pas tërmetit me magnitudë 7 presje 1 ball që goditi prefekturën e jugperëndimore të vendit Kumamoto. Tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash në orën 16:28 minuta sipas orës lokale, njoftoi shërbimi gjeologjik i SHBAS. Kurse geofoni i Gjermanisë fillimisht mati tërmeti me magnitudë 6 presje 4 ball, përpara se ta korrigjonte atë në 6 presje 8 ball sipas shkallës Richter. Divizioni i menaxhimit të fatkeqësive të zyrës së kabinetit të Japonisë tha se ishte lëshuar alarm për tsunami për detet Ariake dhe Yatsushiro, duke u kërkuar banorëve që të largohen menjëherë nga zonat bregdetare dhe të qëndrojnë larg derisa të hiqet alarmi. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale.
0: Buletini informativ e mbylli me një lajm nga Rusia. Presidenti Vladimir Putin deklaroi se vendi i tij do të vazhdojë të ndjekë objektivat e përcaktuara në luftën në Ukrainë me kujdes, vendosmëri dhe qëndrueshmëri, duke theksuar se Rusia po kalon një periudhë vendimtare për të ardhmen e saj. Duke folur në Kremlin përpara deputetëve të Dumës Shtetërore në përfundim të sesionit parlamentar para zgjedhjeve të shtatorit, Putin i tha se pavarësisht zhvillimeve të 4 viteve të fundit, ekonomia ruse renditet e katërta në botë pas Kinës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Indis, ndërsa është ekonomia më e madhe në Evropë. Ai shtoi se Rusia vazhdon të ketë ritme më të lartë të rritjes ekonomike se Bashkimi Evropian, duke argumentuar se sanksionet perëndimore nuk kanë arritur objektivat e tyre dhe se pasojat e tyre po rëndojnë mbi vetë ekonomitë dhe qytetarët evropian. Lidhur me luftën në Ukrainë, Putini pranoi se veprimet më të guximshme në fushën e betejës shoqërohen me humbje për forcat ruse, por theksoi se Moska do të vazhdojë të veprojë me kujdes për të arritur synimet e saj. Presidenti rus e përshkroi periudhën aktuale si një kohë të vështirë dhe përcaktuese për vendin, duke thënë se Rusia po kalon një luftë të madhe dhe se fati i popullit rus është në rrezik. Putini akuzoi perëndimin se që nga viti 2022 ka intensifikuar atë që e quajti makinerinë rusofobisë, ndërsa pretendoi se presioni ndaj Rusisë kishte nisur që para vitit 2014. Në përfundim, ai përgëzoi ushtarët që marrin pjesë në atë që Moska e quan operacionin special ushtarak në Ukrainë, duke cilësuar ata heronjë dhe duke shprehur bindjen se Rusia do t'i arrijë objektivat e saj së bashku dhe me fitore.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 28 korrik. Si sot më 1299, Marco Polo u kthye në Venedik. Marco Polo ishte një tregtar venedikas, eksplorues dhe një prej evropianëve të parë i cili e përshkoi rrugën e mëndafshit dhe arriti deri në Kinë. Për udhëtimet e tij u shkrua libri Il Milione, pra Milioni, i njohur edhe si udhëtimet e Marco Polos. Shumica e njohurive të evropianëve për Kinën aso kohe buronin nga tregimet e Marco Polos. Në këtë datë të vitit 1750, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare, kompozitori gjerman Johann Sebastian Bach, një prej emrave më të famshëm të muzikës klasike në botë. Të njëjtën ditë të 1794-s u ekzekutua me giotin Maximilian de Robespierre, një nga figurat më të njohura dhe më ndikuese të revolucionit francez. Si sot më 1914-ën filloi lufta e parë botërore. Ndërmjet shteteve të bllokut të Antantës, ku bënin pjesë Anglia, Franca dhe Rusia, dhe forcave qendrore, ku bënin pjesë Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia. Kjo luftë zgjati 4 vjet. Me përfshirjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1917, Gjermania dhe aleatët e saj pësuan humbje në të gjitha frontet, duke u detyruar të kërkojnë paqe. Në luftën e parë botërore morën pjesë rreth 70 milion trupa dhe të paktën 9 milion ushtar e qindra mijë civil humbën jetën në frontet të ndryshme të kësaj lufte. Rezultatet më të rëndësishme të kësaj lufte ishin shfaqja e sistemeve të reja politike dhe qeverisëse në shumicën e vendeve pjesëmarrëse dhe fillimi i procesit të shpërbërjeve të perandorive. Në këtë datë të vitit 1915, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan një okupim 20 vjeçar të Haitit. Pushtimi përfundoi më 1 gusht të 1934-s pasi presidenti Franklin Roosevelt riafirmoi një marrëveshje të shkëputjes në gusht të 1933-shit. Kontingjenti i fundit i marinësave amerikan u nis më 15 gusht 1934 pas një transferimi zyrtar të autoritetit në Garde de Haiti. Të njëjtën ditë 1921-shit u mblodh në qytetin Kytahya të Tyrkisë kuvendi luftarak grek, i cili i dha urdhër ushtrisë të marshojë drejt Ankaras. Si sot, më 1929-ën, u nënshtroi

0: shkrua nga 28 shtete, Konventa e Gjenevës për pengjet e luftës. Në këtë datë të vitit 1922, udhëheqësi sovjetik Josif Stalin lëshoi urdhrin numër 227 në përgjigje të avancimit alarmant të Gjermanisë në frontin e luftës. Sipas urdhrit, të gjithë ata që tërhiqen ose largohen pa urdhër nga pozicionet e tyre do të gjykoheshin nga një gjykatë ushtarake dhe do të merrnin dënime të ndryshme, që fillonin nga detyrat në një batalion në Strafbat e deri në burgosje në një gulag ose ekzekutim. E njëta ditë e 1943-shit ishte një prej ditëve më të zeza të luftës së dytë botërore. Forcat ajrore të Mbretërisë së Bashkuar bombarduan Hamburgun duke shkaktuar vatra zjarre të shumta në qytet. Në këto zjarre humbën jetën 42.000 civil gjerman. Si sot më 1954-ën, lindin në Sabanet Hugo Chavez. Chavezi ishte një politikan që shërbeu si presidenti Venezuelës që nga viti 1999 deri në vdekjen e tij në 2013. Chavez ishte gjithashtu drejtues i partisë politike televizies së 5-të të Republikës nga themelimi i saj në 1997-ën deri në 2007-ën, kur ai u bashkua me disa parti të tjera për të formuar PSUV-n. Në këtë datë vitit 1962, filluan në Stamboll xhirimet e filmit Amerika, Amerika, të regjisorit të njohur Elia Kazan. Të njëjtën ditë të 1968-s, vdes në moshën 89 vjeçare Otto Hahn. Hani ishte një kimist gjerman dhe pionier në fushat e radioaktivitetit dhe radiokimis. Ai përmendet si babai i kimis bërthamore. Ai zbuloi izotopet radioaktive të radiumit dhe uraniumit. Më 1938-ën, Hahn dhe Fritz Strassmann zbuluan ndarje bërthamore, për të cilën Hani mori edhe çmimin Nobel në vitin 1944 për kimin. Si sot më 1976-ën, një tërmet me magnitud 8.2 balë si pas shkallës së Richter, goditi qytetin bregdetar të Tangshanit në Republikën Popullore të Kinës, duke shkaktuar 222.769 viktima dhe 164.851 të plagosur. Ky tërmet llogaritet si një ndër më shkatarrimtarët, jo vetëm në historinë e Kinës, por edhe të mbar botës për shkak të intensitetit të tij të madh. Në këtë datë të vitit 1992, u nda nga jeta autorja turke, Mebrure Alevol, një prej shkrimtareve të para të periudhës së Republikës në Tyrkie. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot ne u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 28 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, shëtitëm në prerrugicat e ngushta të Erihas, Jerikos, një prej qyteteve më të lashta të njerëzimit, dhe zbuluam shtresat e jetës që janë ndërtuar njëra mbi tjetrën për mijëra vjet. Sot, do të drejtojmë vështrimin ton, jo më te muret prej guri, por te një kujtes rënjësore që është gdhendur mbi vetë gurët. Sepse, pyetja që do të na udhëheqë në këtë episod është: a tregon një hartë vetëm rrugët, apo na rrëfen edhe mënyrën se si njerëzit e kanë parë botën? Sot mjafton të nxjerrim telefonin celular nga xhepi dhe brenda pak sekondash mund të shohim çdo cep të globit përmes imazheve satelitore. Malet, lumenjt dhe qytetet janë vetëm një prekje larg. Por, mijëra vjet më parë, bota dukej krejt ndryshe. Të dije ku fillonte një mal, në për cilën lugin kalonte një rrugë karvanësh, apo pran cilit lum ishte ngritur një qytet, nuk ishte vetëm çështje orientimi. Ishte çështje mbijetese. Prandaj hartat nuk shërbenin vetëm për të përshkruar gjeografinë. Ato tregonin edhe mënyrën se si një qytetërim e kuptonte botën dhe vendin që mendonte se zinte brenda saj. Palestina ka qenë gjithmonë një urelidhëse mes tre kontinenteve. Karvanët që vinin nga Azia, rrugët tregtare që ngjiteshin nga Afrika dhe anijet që përshkonin mes dheun, kalonin në për këto troje. Një nyje kaq e rëndësishme ishte e destinuar të zinte vend edhe në hartat e kohës. Që nga mbishkrimet e Egjiptit të lashtë e deri te hartat romake, nga dokumentet bizantine te atlaset osmane, Palestina paraqitej jo thjesht si një rajon, por si një qendër globale ku kryqëzoheshin rrugët dhe orientoheshin udhëtimet. Por harta për të cilën do të flasim sot nuk është vizatuar mbi lëkurë apo pergamen. Ajo është ndërtuar me gurë. Me qindra, mijëra, ndoshta edhe miliona gurë të vegjël, shumë ngjyrësh. Le ta përfitirojmë. Jemi në shekullin e 6. Hyjmë në një kishë të vogël në qytetin Madaba. Instinktivisht do të ngrinim syt drejt kupolës. Por këtë herë shikojmë poshtë. Nën këmbët tona shtrihet një hartë e tërë, e krijuar gurë më gurë. Lumenjt rrjedhin me guralecë ngjyrë blu. Qytetet marrin formë përmes vijave të kuqe dhe të zeza. Është sikur mjeshtrit e asaj kohe të na thonë: ja, kjo ishte bota jonë. Këto janë troje që i njihnim dhe i konsideronim të shenjta. Kjo vepër, e njohur sot si mozaiku hart i Madabës, që i përket periudhës bizantine, nuk është vetëm një krijim artistik. Ajo konsiderohet dokumenti më i hershëm, më i plot dhe më autentik gjeografik që ka mbërritur deri në ditët tona. Mozaiku u krijua duke bashkuar qindra mijëra, madje sipas disa studiuesve, miliona gurë të vegjël me ngjyra. Por vlera e tij nuk qëndron vetëm te bukuria artistike. Saktësia gjeografike dhe topografike e tij vazhdon të manis historianët

0: vëmendjen. Në hartë, peshqit e paraqitur në lumin Jordan notojnë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit. Shumë studiues interpretojnë këtë si një simbolikë që lidhet me kripësinë e lartë të detit të vdekur, drejt të cilit derdhet lumi. Për këtë arsye, për arkeologët, mozaiku i Madabës nuk është thjesht një ilustrimi së kaluarës. Ajo është një dokument shkencor i gdhendur në gur, një dëshmitar i heshtur dhe një pusull që ka mbijetuar ndër shekuj. Gjatë gërmimeve moderne, vendodhja e shumë rënojave u përcaktua pikërisht duke i krahasuar me këtë mozaik. Rrugë antike të harruara për shekuj, vendodhjet e kishave dhe madje edhe dëshmi për anije tregtare që lundronin në detin e vdekur u zbuluan fal informacionit që ruanin këta gur. Ndonjëherë, një gur i vetëm mozaiku arriti të japë informacion më të qartë dhe më bindës se 10 faqe librash historie. Megjithatë, historia e hartografisë së Palestinës nuk fillon dhe nuk mbaron me Madabën. Në hartën e Peutingerit, një prej hartave më të njohura rrugore të pranorisë romake, Jerusalemi paraqitet si nyja kryesore që lidhte mes dheun me rajonet e brendshme. Kjo hartë e gjatë në Pergamen ishte në një farë mënyre sistemi i navigimit të botës romake. Gjatë mes jetës, pelegrinët mbështeteshin në këto harta për të mos humbur rrugën, ndërsa në periudhën osmane, fal regjistrave të administratës dhe hartave të hollësishme, dokumentoheshin me saktësi burimet ujore, pronat e vakëfeve dhe rrugët tregtare. Çdo hartë e re nuk i shtonte gjeografisë vetëm rrugë të reja. Ajo sillte edhe një mënyrë të re për ta parë dhe kuptuar botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, hartat nuk kanë qenë kurrë krejtësisht neutrale. Të vendosësh një qytet në qendër të hartës, të nxjerrësh në pa një rrugë apo të ruash një emër gjeografik, do të thotë të tregosh se si një shoqëri e sheh botën dhe si dëshiron ta formësojë historinë. Hartat nuk shërbejnë vetëm për të treguar drejtimin, ato ndërtojnë edhe kujtesën kolektive të qytërimeve. Mozaiku, që edhe sot shtrihet në dyshemen e asaj kishe, na përshpërit një të vërtet të thjeshtë. Edhe kur një qytërim largohet nga skena historisë, gurët që lë pas vazhdojnë të flasin. Dhe ndonjëherë mjafton një copës e vogël mozaiku për t'ia rikthyer botës kujtimin e një qyteti të lashtë të harruar. Sepse kujtesa nuk jeton vetëm në mendjen e njerëzve. Ajo mund të mbijetojë mbi një gur, përgjatë një rruge të vjetër, apo në një mozaik që prej shekuish qëndron nën hapat e kalimtarve.
1: Dhe për të shëtitur me kanoa.
2: A e dini se

përpara se të mbyllim emisione sot në Radiofonik, po i njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesorë. Turqia ka dërguar dy avion zjarrfikës në Francë për të ndihmuar në shurjen e zjarreve pijore pas mbështetjes së ofruar më herët edhe për Spanjën. Autoritetet turke theksuan se solidariteti ndërkombëtar është thelbësor në përballje me fatkeqësitë natyrore. Mjeshtri turk

Kulturës dhe turizmit Mehmet Nuri Ersoj zhvillu një takim në Ankara me ambasadorin e SBA-s Tom Barak, ku u diskutua zgjerimi i bashkëpunimit të fushën e turizmit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe luftës kundër trafikimit të paligjshëm të artefakteve. Gjysmona e kuqe turke shpërndau 1000 pako me ushqime për familjet e zhvendosura në Sudan në bashkëpunim me gjysmonën e kuqe sudaneze, ndihmë të synojnë të mbulojnë nevoja të bazë ushqimore të familjeve të prekura nga konflikti. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë SBA-s se kujt duhet t'i shes armë, duke mbrojtur mundësinë e shitjes së avionëve luftarak tipe F-35 Tyrkisë, e cilësoi Tyrkien një aleat e të rëndësishme dhe prezidentin Recep Tayyip Erdoğan një mik. Autoritetet palestineze njoftojnë se Izraeli ka konfiskuar afro 502 dynim tokë në Bregun Perëndimor të Pushtuar, ndërsa kolonët izraelitë kanë ngritur 8.3 vendbanimesh të paligjshme. Komitetet e Bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë këto vendbanime shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Dëgjua të transmitimin e radios Zëri Tyrkisë në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkurë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkië. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmitimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia. Sot është mërkurë 29 korrik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turkcell 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shihet e rrugës në Tyrkia. Në varsi të kohës, kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stele Alnës dhe kolegu Hilmir Velagoshti, bashkë me operatorin në pultin e transmitimit, Recep Özden, do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Mi isto vir një fillim ishtë me titu telemeve kryesore që do të ndishtin në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë në ceremoninë në shkrimit të marrëveshjeve në fushë të ndryshme pas takimit kokë më kokë dhe bisedimeve ndërmjet delegacioneve me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, i cili ndodhej në Ankara për një vizitë zyrtare. Përgatitja e Turqisë në fushën e mjeteve fluturuese luftarake me telekomandim po hyn në një fazë të re ku synimi nuk është më vetëm përdorimi i tyre në mënyrë të pavarur, por edhe veprimi përbashkët me avionët të luftarak me pilot. Tyrkia ka ofruar ndihmë humanitare për 85 vende dhe komunitete në 5 kontinente përmes operacioneve të koordinuara nga Fadi. Ndihmat përfshin ushqime, strehim, pajisje mjekësore, mbështetje financiare dhe operacione kërkim-shpëtimi, me Gazën si misionin humanitar më të madh. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi të martën se presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar të japë vendit të tij licenca për prodhimin e sistemeve raketore Patriot. Gazeta The New York Times sodhi pretendimin se Teherani ka shqyrtuar mundësi një kundërpërgjigje pas sulmit të Ukrainës në një anije të lidhur me Iranin në detin Kaspik, por përpjekjet intensive diplomatike e kanë qetësuar situatën të paktën për momentin.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë në ceremoninë në shkrimit të marrëveshjeve në fusha të ndryshme pas takimit kokë më kokë dhe bisedimeve mes delegacioneve me kryeministin e Irakut Ali e Zeidi, i cili ndodhej në Ankara për një vizitë zyrtare.

0: Ceremonia u zhvillua në kompleksin presidencial në kryeqytet. Më pas gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, Erdogan përgëzoi edhe një herë Zeidin për detyrën që ka marrë përsipër në këtë periudhë të vështirë që po kalon rajone. Erdogan tha se marrëdhënia dy palësh u shqyrtuan në mënyrë gjithëpërfshirëse mbi bazën e vllazërisë dhe shtoi: "Shkëmbyem mendimin mbi zhvillimet rajonale, veçanërisht lidhur me Iranin, Sirinë dhe Palestinën." Ai theksoi se për shkak të ndikimit të luftës që zhvillohet pranë kufive të Tyrkisë, në bisedime zënë vend të rëndësishëm çështjet e sigurisë, luftës kundër terrorizmit, energjisë dhe transportit. Shqinjë ynë Iraku, për fat të keq, është një ndër vendet që është prekur më shumë nga kjo atmosferë lufte dhe paqëndrueshmërie. Ne që nga e kaluara deri më sot nuk e kemi ndarë dhe nuk do ta ndajmë paqen dhe stabilitetin e Irakut nga gjendja e vendit tonë. Ne po përpiqemi që rajoni ynë të mos përmendet më për luftë, terrorizëm dhe konflikte, por për zhvillim, mirëqenie, paqe dhe stabilitet. Jemi në dialog të ngushtë me vëllezërit tanë irakian për të bërë realitet procesin ton për një Tyrkie pa terrorizëm dhe vizionin ton për një rajon pa terrorizëm, tha Erdogan. Erdogan anvizoi se kompanisë Tyrkie Petroleri i është dhënë statusi i partnerit në fushën e prodhimit të naftës në Kirkuk, e cila operohet nga kompania British Petroleum, dhe shtoi: "Ne duam ta çojmë në nivele shumë më të lartë të vëllimin e tregtisë me Irakun, i cili në vitin e kaluar arriti pothuajse në 17 miliard dollar." Presidenti Erdogan tha se kryeministri i Irakut Ali Ezeidi gjatë fjalës së tij deklaroi se mund ta furnizojnë Tyrkien me 1 milion fuqi nafte në ditë. Duke referuar kësaj deklarate, Erdogan u shpreh: "Ai tha të mos jemi të varur nga askush tjetër, 1 milion fuqi. Nëse me dëshirën e Zotit transferojmë këtu 1 milion fuqi nafte nga fshinjë ynë Iraku, kjo do të mbulojë nevojat tona."
1: Përgatitja e Tyrkisë në fushën e mjeteve fluturuese luftarake me telekomandim po hyn në një fazë të re ku sunimi nuk është më vetëm përdorimi i tyre në mënyrë të pavarur, por edhe veprimi përbashkët me avionët luftarak me pilot. Fluturimi në formacion i avionit Kızıl Elma me atë italian M346, si dhe perspektiva që Anka 3 të operojë krah avionëve si Kan apo Eurofighter, tregojnë se Ankara synon të ruajë epërsinë edhe në këtë fushë. Tyrkia është ndër vendet që gjatë dekadës së fundit ka përdorur më gjerësisht dhe më efektivisht mjetet ajrore pa pilot. Edhe pse këto sisteme ekzistonin prej vitesh, operacionet në Siri shënuan një kthes pasi Ankaraja zhvilloi një doktrinë të veçantë përdorimi që tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare. Sot sfida kryesore është integrimi i platformave të telekomanduara me avionët luftarak me pilot. Ky proces konsiderohet teknikisht shumë i ndërlikuar, pasi kërkon koordinim të avancuar, komunikim të sigurt dhe aftësi për kryerjen e misioneve të përbashkëta. Një hap i rëndësishëm në këtë drejtim ishte fluturimi i përbashkët i zhvilluar nga giganti turk Baykar dhe kompania italiane Leonardo. Gjatë testit avioni me telekomandim Kızıl Elma u ngrit në mënyrë autonome, i u bashkua avionit M346 dhe më pas piloti italian mori kontrollin e tij duke i dhënë komanda që u ekzekutuan me sukses. Pas manovrave si ndryshimi i pozicionit, ndarja dhe ribashkimi në formacion, Kızıl Elma u ul sërish në mënyrë autonome. Një tjetër projekt kyç është Anka 3, zhvilluar nga kompania Tusashtaj. Ky avion me telekomandim pritet të hyjë në shërbim vitin e ardhshëm dhe të luajë rol të rëndësishëm në bashkëpunimin me avionët luftarak turq. Ndërkohë vazhdon dhe zhvillimi i avionit luftarak të gjeneratës së 5, Kan, ndërsa pritet që të dyja platformat të jenë të gatshme për operime të përbashkëta. Tusashtaj ka testuar tashmë bashkëpunimin e Anka 3-shit me Hurjetin dhe në të ardhmen pritet që formacionet e ngjashme të realizohen edhe me Kanin. Në fazat e mëvoshme, synohet që një avion luftarak me pilot të drejtoj disa mjete pa pilot dhe të tila si Kızıl Elma apo Anka 3 duke krijuar një koncept të ri të operacioneve ajrore. Në këtë kuadër përfshihen jo vetëm Kani, por edhe Hyrjeti, Hyrkushi dhe avionet F-16 të modernizuar me paketën në zgjyrë. Bashkëpunimi mes platformave me dhe pa pilot është një nga prioritetet kryesore të industrisë mbrojtjes në nivel botëror. Për këtë arsye, projektet Kızıl Elma dhe Anka 3 kanë rëndësi jo vetëm për Tyrkien, por edhe për partnerët e saj të mundshëm. Për vendet evropiane që kërkojnë mjete ajrore pa pilot të afta të shoqërojnë avionët luftarak, alternativat janë të kufizuara. Fluturimi i prov i Kızıl Elmas me avionin M346 dhe perspektiva që Anka 3 të operojë me avionët Kan, Hyrjet apo dhe Eurofighter e vendosin Tyrkien në një pozicion të rëndësishëm në këtë fushë. Sipas vlerësimeve, asnjë vend evropian nuk disponon aktualisht një avion luftarak pa pilot kaq të avancuar dhe të gatshëm për operime të përbashkëta me avion të pilotuar. Nëse këto projekte realizohen si pas planit, Tyrkia pritet të mbetet ndër aktorët kryesorë në zhvillimin e doktrinës së re të operacioneve aerore me sisteme të integruara njerëzore dhe papilot.
0: Tyrkia vjen të forcojë marrëdhënie tregtare me vendet e Amerikës Latine dhe Karaibeve në kuadër të strategjisë për Amerikën Latine dhe Karaibet. Gjatë 6 mujorit të parë të këti viti, eksportet turke drejt rajonit u rritën me 4.5% në krahasimet të njëtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 2.5 miliard dolar. Për mes kësaj strategjie, Ministria Turke Tregtis synon të theloj bashkëpunimin tregtar, ekonomik dhe investues me vendet e rajonit, si dhe lehtësoj hyrjen e kompanive turke në këto tregje. Procesi nisi me planin e veprimit për Amerikën Latine dhe Karajibet, i cili u hartua në vitin 1998 dhe mori hof pas përditësimit të tij në vitin 2006. Në këtë kuadër u zgjerua rrjeti diplomatik i Tyrkisë dhe u krijuan mekanizma për zhvillimin e tregtisë dhe investimeve. Strategjia përfshin 33 vende, mes të cilave Argentinën, Brazilin, Meksikën, Kolumbinë, Kilin, Peron, Panaman dhe Republikën Dominikane. Përveç marrëdhënieve tregtare, bashkëpunimi synon gjithashtu sektorët e turizmit, promovimit, sigurisë dhe industrisë së mbrojtjes. Fal këtyre hapave, vëllimi i përgjithshëm i tregtisë ndërmjet Tyrkisë dhe rajonit është rritur nga 920 milion dollar në vitin 2000 në 16.4 miliard dollar pas 25 vitesh. Në fund të vitit të kaluar në Tyrki vepronin 688 kompani me kapital nga vendet e Amerikës Latine dhe Karaibeve, ndërsa stoku i investimeve të tyre arriti në 3.4 miliard dollar. Gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, eksportet më të mëdha u realizuan drejt Meksikës me 641.7 milion dollar. Meksika konsiderohet një qendër prodhimi dhe logjistike strategjike për hyrjen në tregun Amerikës së Veriut, duke ofruar mundësi bashkëpunimi të rëndësishme veçanërisht në sektor të automobilistikës dhe elektronikës. Ministria Turke e Tregtisë mbështet gjithashtu eksportuesit turq në tregun meksikan përmes studimeve të posaçme të tregut në sektor të automobilistikës, kozmetikës dhe mobilerisë. Vendi që renditet pas Meksikës është Brazili me 458.9 milion dollar eksporte. Brazili është partneri strategjik i parë i Tyrkisë në rajon dhe partneri tregtar më i madh në Amerikën e Jugut. Plani veprimit për partneritetin strategjik i nënshkruar në vitin 2010 ka zgjeruar bashkëpunim në tregti, investime, mbrojtje, energji, bujqësi dhe teknologji. Ndër destinacionet kryesore të eksporteve janë gjithashtu Peruja me 208.5 milion dollar, Kili me 191.7 milion dhe Panamaja me 139.6 milion dollar. Tyrkia synon që në vitet e ardhshme të zgjerojë rrjetin e marrëveshjeve të tregtisë së lirë me vendet e rajonit dhe të përfundojë negociatat tregtare në vazhdim. Në këtë drejtim po përndiqen nga afër nismat rajonale të integrimit si Mercosur dhe Aliancë e Paqësorit me synimin për të lehtësuar hyrjen e kompanive turke në tregjet e rajonit, për të nxitur investimet e ndërsjella dhe për të siguruar rritje të qëndrueshme të vëllimit tregtar.
1: Tyrkia ka dërguar ndihmë humanitare në 85 vende dhe komunitete në 5 kontinente në kuadër të operacioneve ndërkombëtare të koordinuara nga Autoriteti për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD. Sipas AFAD-it, përveç veprimtarisë brenda vendit, institucioni vazhdon operacionet e kërkim shpëtimit dhe ndihmës humanitare në rajone të ndryshme të botës, duke ofruar ushqime, strehim, pajisje mjekësore, mjete të jetesës, mbështetje financiare, logjistike dhe pajisje për emergjenca. Bazuar në të dhënat e përmbledhura nga Agjencia Anadolu, operacioni më i madh ndërkombëtar i ndihmës është realizuar për rripin e Gazës. Në zonën e prekur nga sulmet izraelite janë dërguar 109.332 ton ndihmë humanitare me 14 avion dhe 21 anije. Gjithashtu janë dhënë 7.5 milion dollar ndihmë financiare, prej të cilave 7 milion dollar nga AFAD-i dhe 500 mijë dollar nga gjysmën e kuqe turke. Për Afganistanin janë transportuar 11.739 tonë ndihma me 25 udhëtime të ashtu quajtura trenat e mirësisë, si dhe me 6 fluturime transporti. Ndërkaq në Sudan janë dërguar me 6 anije 10.206 tonë ndihma humanitare dhe 30.000 tenda. Tyrkia ka dërguar gjithashtu 9.079 tonë ndihma në Pakistan, 3.000 tonë në Somali dhe 730 tonë në Liban. Në Bangladesh janë shpërndar 64.992 pako humanitare, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë janë dërguar 60 shtëpi kontener, karburant, pajisje higjienike, gjenerator dhe materiale bazë. Deri më tani drejtësirisë janë nisur 13.938 kamion me ndihmë humanitare, ndihmë është ofruar dhe për Zambien, Republikën Demokratike të Kongos dhe Burundin. Një nga operacionet më të fundit u zhvillua në Venezuelë pas 2 tërmetrave

0: të fuqishme të muajt qershor. Me urdhë të presidentit Recep Tayyip Erdogan, Afati dërgoj 30 ton dima dhe 2 avion në ushtarak transportues, përfshir 275 tenda dhe 7 ton pajisje mjekësore. Pas përmbytjeve në Spanjë, Turqia kontribuoi gjithashtu me 250 kontener plastik të përmbledhur në mbeturina për të mbledhur mbeturina dhe 2 automjete për pastrimin e rrugëve.
1: Jetgjatësia e pritshme në lindje në Republikën e Turqis është rritur në 78 prej 5 vjet nga 78 prej 1 vjet që ishte në periudhën 22-24. Si pas të dhënave të publikuar nga Instituti Turk i Statistikave, në raportin e tituluar Tabelat e jetës 2023-2025, jetëgjatësia e pritshme për burrat llogaritet 75 presje 9 vjet, ndërsa për gratë 81 presje 1 vjet. Gratë jetojnë mesatarisht 5 vjet presje 2 vjet më gjatë se sa burrat. Për 15 vjeçarët, mosha që shënon fillimin e periudhës së punës, jetëgjatësia mesatare e mbetur është 64 prej 7 vjet, për burrat ajo është 62 prej 1 vjet, ndërsa për gratë 67 prej 3 vjet. Një person 30 vjeçar në Turqi pritet të jetojë mesatarisht edhe 50 prej 3 vjet. Për burrat kjo periudhë është 47 prej 8 vjet, ndërsa për gratë 52 prej 7 vjet, me një dallim prej 4 prej 9 vitesh në favor të grave. Për një person 50 vjeçar, jetëgjatësia mesatare e mbetur është 31 prej 3 vjet. Burrat pritet të jetojnë edhe 29 vjet, ndërsa gratë 33 prej 4 vjet. Në moshën 65 vjeçare, jetëgjatësia mesatare e mbetur është 18 prej 4 vjet, për burrat ajo është 16 prej 7 vjet, ndërsa për gratë arrin 20 vjet. Gratë 25 vjeçare pritet të jetojnë mesatarisht 3.3 vjet më shumë se burrat. Të dhëna tregojnë gjithashtu se rritja e nivelit të arsimit shoqërohet me rritje të jetëgjatësisë së pritshme. Në të gjitha grup moshat, personat me arsim më të ulët kanë jetëgjatësi më të shkurtër, ndërsa ajo rritet me ngritjen e nivelit arsimor. Te 30 vjeçarët dallimi mes burrave në arsim në nivelin e mesëm dhe atyre në arsim të lartë është 5.1 vjet, ndërsa te gratë 4.6 vjet. Sipas raportit, jetëgjatësia e shëndetshme e përcaktuar si numri viteve të pritshme për të jetuar pa probleme shëndetësore që kufizojnë aktivitetet e përditshme është 58 vjet në lindje. Për burrat ajo llogaritet 59.1 vjet, ndërsa për gratë 56.9 vjet, duke treguar se burrat gëzojnë mesatarisht 2.2 vjet më shumë jetë të shëndetshme se sa gratë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, deklaroi se sheh një dëshirë për një të ardhme paqësore dhe të përbashkët në Kipro, duke theksuar se puna për arritjen e një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme vazhdon. Guterres i mbajti një konferencë për shtyp pas takimit të zhvilluar në zonën Tampon me presidentin e Republikës Turke të Kipros Veriore, Tufan Erhyrman, dhe udhëheqësin e administratës greke të Kipros Jugore, Nikos Histodoulidis. Ai bërë të ditur se gjatë javës së sesionit të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator, nuk është planifikuar një takim për çështjen e Kipros, por shtoi se puna për arritjen e një zgjidhje do të vazhdojë me vendosmëri dhe me pjesëmarrjen e vendeve garantuese. Duke vënë në dukje se rajoni po përjeton zhvillime të rëndësishme gjeopolitike, Guterres i tha: "Ky është një rajon ku jemi dëshmitar të shumë konflikteve që vazhdojnë me këmbgulje dhe të mënyrës se si ato mund të përhapen." Ai u shpreh se beson që arritja e një rezultati të suksesshëm për çështjen e Kipros do të ketë efekte stabilizuese për rajonin dhe shtoi. Nga ana tjetër, nëse nuk gjendet një zgjidhje për problemet e saj, Kiproja bëhet më ekspozuar ndaj rrezikeve. Guterres i theksoi se autoriteti i forcës paqëruese të Kombeve të Bashkuara në Kipro duhet të respektohet, duke kujtuar se kjo forcë ka kontribuar për më shumë se 60 vjet në ruajtjen e stabilitetit të përgjithshëm në një mjedis të ndjeshëm dhe se vazhdimi i efektivitetit të saj varet nga bashkëpunimi i të gjitha palëve. Kombet e Bashkuara nuk mund të imponojnë paqen me forcë, por dua ta them shumë qartë se organizata e Kombeve të Bashkuara mbetet plotësisht e vendosur për të mbështetur popullin e Kipros në këtë periudhë me rëndësi etike për ishullin dhe për rajonin më të gjerë, tha Guterreshi. Besoj se arritja e një zgjidhje në Kipro është me rëndësi etike, jo vetëm për mbrojtjen e interesave dhe paqes së popullit Qipriot, por edhe si një faktor stabiliteti në një rajon që po bëhet gjithnjë e më i paqëndrueshëm, shtoi ai. Guterreshi vlerësoi punën e Komitetit për Personat e Zhdukur.

0: Komentimin e rastit konkret të Netanyahut, por i theksoj qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian. Si Bashkimi Evropian, ne mbështesim gjykatën penale ndërkombëtare dhe parimet e përcaktuar në statusin e Romës, respektojmë pavarësinë dhe paanshmërinë e saj dhe mbetemi fuqishëm të angazhuar për drejtësinë penale ndërkombëtare dhe luftën kundër pandryshueshmërisë, deklaroi. Elanoni deklaroi gjithashtu përfundimet e Këshillit të Bashkimit Evropian të vitit 2023, sipas të cilave të gjitha shtetet ftohen të bashkëpunojnë plotësisht me gjykatën në fjalë, duke përfshirë zbatimin e menjëhershëm të udhëarresteve të papërmbushura. Sipas të dhënave të Flight Radar, avioni Netanyahut kaloi të hënën mbi hapësirën ajrore të Greqisë, Italisë dhe Francës, të gjitha shtete palën statusin e Romës gjatë fluturimit drejt Washingtonit. Gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar urdhër arresti ndaj Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant, lidhur me dyshimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë. Sipas statusit të Romës, detyrimi për arrestimin e personave të kërkuar nga gjykata lind në parim kur ata ndodhen fizikisht në territorin ose juridiksionin e një shteti pal. Megjithatë, dokumenti nuk e rregullon qartë nëse ky detyrim zbatohet edhe në rastin e një avioni që vetëm kalon mbi hapësirën ajrore të një shteti anëtar.
1: Gazeta The New York Times hodhi pretendimin se Teherani ka shqyrtuar mundësinë e një kundërpërgjigje pas sulmit të Ukrainës ndaj një anije të lidhur me Iranin në detin Kaspik, por përpjekjet intensive diplomatike kanë qetësuar situatën të paktën për momentin. Sipas ditores amerikane, e cila citon zyrtar iranian dhe perëndimor, pas sulmit të 25 korrikut në Kaspik, Irani ka shqyrtuar mundësinë e goditjes së një porti në Ukrainë. Burimet të tjera të mirë informuar ambi të dhënat e inteligjencës pretendojnë se Irani synonte të kryente një sulm simbolik me një raketë balistike me kokë luftarake të vogël, duke shkaktuar dëme relativisht të kufizuara si një mesazh paralajmërues. Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës kishte njoftuar me 25 korrik se kishte kryer sulme me mjete fluturuese me telekomandim ndaj një platforme nafte ruse në detin Kaspik dhe ndaj anijeve që sipas tij përdoreshin për transport ushtarak ndërmjet Iranit dhe Rusisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi e dënoi sulmin dhe deklaroi se akti në fjalë nuk do të mbetej pa përgjigje. Ndërkohë, shefi i diplomacisë ukrainase Andri Sibiha tha se kërcënimet e Iranit janë të pajustifikuara dhe të pabaza. Sipas tij, regjimi në Teheran është bashkëpërgjegjës për sulmet ruse ndaj Ukrainës dhe po ushqen luftën e Moskës me armë që sipas tij po përdoren për të vrarë ukrainasit që nga viti 2022.
0: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi të martën se presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar të japë Ukrainës licenca për prodhimin e sistemeve raketore Patriot. Në intervistë për Fox News, Zelenski tha se bisedimet për këtë çështje nisin gjatë samitit të NATO-s, të mbajtur në fillim të këtij muaji në Ankara. Ne nisëm këtë proces në Ankara për të dhënë Ukrainës licenca për prodhimin e Patriotëve. Kjo është shumë e rëndësishme sepse kemi nevojë për më shumë sisteme dhe sa më shpejt, tha ai. Sipas Zelenskit, Trump e miratoi kërkesën gjatë takimeve të zhvilluara në shtëpinë e Bardh, të cilat ai cilësoi si shumë pozitive. Presidenti i Ukrainës shtoi se më pas është takuar me drejtues të kompanive kryesore amerikane të industrisë së mbrojtjes për të diskutuar mundësinë e prodhimit të përbashkët të sistemeve të mbrojtjes ajrore. Shpresojmë që të arrijmë në prodhim të përbashkët. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, u shpreh Zelenski. Më herët gjatë së martës, duke folur para gazetarëve në Kongresin Amerikan, Zelenski tha se me presidentin Trump dhe senatorët amerikan kishte diskutuar nevojat urgjente të Ukrainës për mbrojtje ajrore, duke theksuar se patriotët mbeten sistemet dhe raketat kundër raketave balistike.
1: Tre persona kanë humbur jetën dhe të paktën 19 të tjerë janë plagosur në sulme me dron që janë kryer nga Ukraina në rajonin kufitar të Belgorodit. Sipas zyrtarëve rajonal rus, dy persona u vran pas një dron goditi një objekt biznesi në një fshat pranë kufirit, ndërsa një tjetër person humbi jetën në një sulm të veçantë në një qytet pranë qytetit të Belgorodit. Moska akuzoi gjithashtu Ukrainën për sulme të përsëritura ndaj autobusëve civil në rajone të ndryshme të Rusisë. Zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova deklaroi se sulmi i fundit tregon sipas saj këmbgulljen e pamatur të Ukrainës për të goditur transportin publik dhe për të hakmarrë ndaj civilëve për shkak të dështimeve në front. Autoritetet ruse raportuan gjithashtu se 5 persona u plagosën në një sulm me dron ndaj një autobusi në rajonin e Donjeckut, i cili është nën kontrollin rus. Moska përsëriti dhe akuzat lidhur me një incident të muajit të kaluar, kur një autobus që transportonte fëmijë nga Bielorusia drejt një qendre pushimi u godit. duke shkaktuar vdekjen e një gruaje dhe plagosjen e 6 fëmijëve. Nga ana tjetër, ushtria Ukrainase i

0: kam huar këto akuza duke e cilësuar si të pabaza.
1: Venezuela ka thirrur ambasadorin e Iranit në Caracas për të dorëzuar një notë zyrtare proteste lidhur me deklaratet e ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi, të cilat autoritetet venezuelese i cilësojnë si fyese dhe të papërshtatshme. Autoritetet nuk specifikuan se cilat deklarata shkaktuan reagimin diplomatik. Megjithatë, në videon që qarkullon në internet, Araghchi dëgjohet duke thënë në kontekstin e negociatave me Shtetet Bashkuara se Irani nuk është Venezuela. Mosmarrveshja shënon një tension të rrallë midis dy vendeve të cilat prej më shumë se dy dekadash kanë ruajtur marrëdhënie të ngushta politike dhe ekonomike, sidomos gjatë periudhës së presidentit të ndjerë Hugo Chavez. Karakasi dhe Teherani kanë zgjeruar bashkëpunim në sektorit e energjisë, minirave, shëndetësisë dhe arsimit. Në vitin 2020, Irani dërgoi 1.5 milion fuqi benzinë në Venezuelë gjatë krizës së rëndë ekonomike, ndërsa në vitin 2025 furnizoi vendin me mbi 2 milion doza vaksinash kundër polimelitit dhe hepatitit.
0: Kryeministri i Irakut Ali Ezedi thirri një mbledhje urgjente Këshillin e Ministrave për sigurinë kombëtare, pas sulmeve të kryera gjatë natës ndaj vendit të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Arabia Saudite. Agjencia zyrtare irakiane e lajmeve INA njoftoi se pas përfundimit të mbledhjes do të bëhet një deklaratë e hollësishme. Më herët forcat Hasht al-Shabi në Irak njoftuan se nga sulmet e kryera prej forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite ndaj qendrave të tyre në rajone të ndryshme të vendit kanë humbur jetën 20 persona, ndërsa 30 të tjerë janë plagosur.
1: Kina ka reaguar ndaj vendimit të Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përfshirë disa qendra kërkimore në një listë të posaçme vëzhgimi, duke deklaruar se do të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të institucioneve kineze. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua raportoi se Ministria e Tregtisë ka shprehur pakënaqësi për këtë vendim. Një zëdhënës i ministrisë tha se Kina do të ndërmarrë masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat dhe intereset e lishme të institucioneve kërkimore kineze dhe për të garantuar një mjedis të shëndetshëm për shkëmbimin dhe bashkëpunimin shkencor e teknologjik. Zëdhënësi e akuzoi Shëban se po zgjeron vazhdimisht konceptin e sigurisë kombëtare, po vendos pengesa diskriminuese dhe po e politizon bashkëpunimin shkencor duke kthyer atë në një mjet presioni. Sipas tij, përfshirja e disa qendrave kërkimore në listën e sanksioneve dëmton kontaktet dhe bashkëpunimin mes komuniteteve shkencore të dyja vendeve, si dhe bie ndesh me prirjen globale për bashkëpunim në fushën e inovacionit shkencor e teknologjik. Kina u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ndalin akuzat e pabazuara ndaj institucioneve kërkimore kineze, të korrigjojnë sa më shpejt vendimet e gabuara dhe të garantojnë këtyre institucioneve trajtim të drejtë, të paanshëm dhe jo diskriminues. Vlen të kujtojmë se Pentagoni përfshiu javën e kaluar disa akademi kineze të lidhura me mbrojtjen, Universitetin Fudan në Shanghai dhe institucionet të tjera në listën e institucioneve kërkimore të huaja të angazhuar në veprimtari problematike.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 korrik. Si sot më 1830, revolucioni i korrikut në Francë rrëzoi nga froni mbretin Karl X, i cili u zvendësua nga Luigi Filipi I. Në këtë datë të vitit 1890, u nda nga jeta në moshën 33 vjeçare piktori holandez me famë botërore Vincent van Gogh. Ai konsiderohet si një nga themeluesit më të rëndësishëm të rrymës moderne dhe ndër pararendësit e ekspresionistëve. Disa nga veprat më të famshme të tij janë Lule Dielli, Ara me grur, Shtëpia e verdhë dhe Nata me yje. Të njëjtën ditë të 1900-s, mbreti Umberto I parë i Italisë u vran në një atentat nga anarkisti Gaetano Bresci. Ndërsa mbreti ishte duke vizituar Moncën, Bresci e qelloi atë 4 herë me një revolver. Një monument u ngrit më vonë në vendin ku humbi jetën mbreti Umberto. Si sot më 1925 u lind në Kios kompozitori lirik grek Mikis Theodorakis. Ai ka kontribuar në muzikën bashkore greke me mbi 1000 vepra, si një zë i fuqishëm kundër juntës greke të viteve 1967-1974, e cila e burgosi dhe ndaloi këngët e tij. Theodorakisi ka kundërshtuar vazhdimisht regjimet shtypse. Disa nga kryeveprat e tij shërbyen si kolona zanore. Në këtë datë të vitit 1948, në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar filluan lojrat olimpike verore, të cilat kishin 12 vite që nuk mbaheshin për shkak të luftës së dytë botërore. Ky ishte rasti i dytë që Londra priste lojrat olimpike, pasi i kishte organizuar ato më parë edhe në vitin 1908. Në këto lojra, Tyrkia fitoi 6 medalje ari, 4 argjendi dhe 2 bronzi. Të njëjtën ditë të 1957 u themelua Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, një organizatë shumëkombëtare që kërkon të promovojë përdorimin paqësor të energjisë bërthamore e të frenojë përdorimin ushtarak të saj me çdo kusht, duke

e përfshirë dhe armët bërthamore. Si sot në vitin 1958, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Dwight Eisenhower, dekretoi aktin kombëtar të aeronautikës dhe hapësirës, i cili themeloi administratën kombëtare të aeronautikës dhe hapësirës NASA. Para dekretimit, eksplorimi i hapësirës konsideroi kryesisht një ndërmarrje ushtarake në përputhje me modelin sovjetik që kishte nisur satelitin e parë orbital. NASA është një agjenci e pavarur e qeverisë amerikane që është përgjegjëse për kërkime afatgjata aerohapësinore civile dhe ushtarake. Në këtë datë të 1973-shit, piloti britanik i Formula 1-shit, Roger Williamson, humbi jetën gjatë garës për shpirin e madh të Holandës, pasi një çarje dyshuare gomave bëri që makina të përplasej me shpejtësi të lartë te barrierat. Ky aksident do të konsiderohej si një ndër më të rëndët në historinë e këtyre garave automobilistike. Më vonë, veshjet antizjarr u bën të detyrueshme. Të njëjtën ditë të vitit 1981, princi Karl i Walesit u martua me Lady Dianën. Si sot më 1983-shin ndroi jetë në moshën 83 vjeçare regjisori spanjoll Luis Buñuel, i cili krah Spanjës e ushtroi aktivitetin kinematografik gjithashtu në Francë dhe Meksik. Në sondazhin e vitit 2012 nga kritikët e Sight and Sound, një revistë filmash e përmueshme që publikohet nga Instituti Britanik i Filmit, 7 prej produksioneve të Buñuelit u përfshin në mesin e 250 filmave më të mirë të gjitha kohërave, ai cilësohet si kineasti spanjoll më i mirë në histori. Në këtë datë të vitit 1987, kryeministri e Mbretërisë së Bashkuar, Margaret Thatcher dhe presidenti i Francës, François Mitterrand, firmosën marrëveshjen për ndërtimin e tunelit të Lamanshit. Të njëjtën ditë të 1999-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, u gjobit me $90,000 për dëshmi të rreme. Kjo ishte hera e parë që dënohej një president amerikan në detyrë. Si sot në vitin 2005, astronomët e observatorit Palomar në San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftuan zbulimin e planetit me përmasa të vogla Eris. Ky planet gjuxh u emërtua sipas emrit të perëndeshës greke të grindjeve dhe mosmarrveshjeve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurve që ka lënë 29 korriku ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Kafeja është të bërë një zakon i domosdoshëm për shumë njerëzit sot, posaçërisht për ata që i drejtojnë makinës së kafes sa po zgjohen në mëngjes, ata që i mbushin vazhdimisht filxhanet mes orarëve të tyre të ngjeshura të punës, ata që nuk mund të bëjnë pa kafeinë për të rritur energjinë e tyre. Mirë po me rritjen e konsumit të saj, gjithnjë më shpesh shtrohet pyetja: si ndikon kafeja e tepërt në trupin ton? Specialistja e klinikës së sëmundjeve të endokrinologjisë dhe metabolizmit në spitalin e qytetit profesor dr. Gjemil Tashqollu, doktoresha Sezin Doan Çakër, foli për të RTH Haber rreth pyetjeve më të parashtruara mbi konsumin e kafës. Kafeina është një lodhjen për më vonë. Duke e nisur fjalën me sqarimin se kafeja nuk është një pije e dëmshme për më vete, doktoresha Çakër shprehet kështu: përkundrazi, kur konsumohet në sasinë e duhur dhe në mënyrën e duhur, ajo mund të ofrojë dobi të rëndësishme shëndetësore. Mirë po këtu përcaktues është sasia, mënyra e konsumit dhe gjendja përgjithshme shëndetësore e personit. Efekti bazë i kafesë mburon nga kafeina që ajo përmban. Kafeina frenon përkohësisht receptorët e adenozinës në tru, të cilët krijojnë ndjenjen e lodhjes. Për këtë arsye, personi ndihet më i zgjuar, më energjik dhe më i përqendruar, thot doktoresha Çakër, duke tërhequr vëmendjen në një pikë të rëndësishme. Kafeina nuk eliminon lodhjen reale, ajo thjesht e shtyn atë për një farë kohe. Nëse një person gjatë ditës ndjen nevojën të konsumojë sasi gjithnjë më të mëdha kafeje, prapa kësaj qëndrojnë shpesh arsye të tjera, si gjumi pamjaftueshëm, stresi kronik, ushqyerja e çrregullt apo tempoja e ngjeshur e punës. Me fjalë të tjera, nevoja e vazhdueshme për kafe hera herës mund të jetë një sinjal i rëndësishëm paralajmërues i vetë trupit. Konsumi i rregullt dhe me maturi është i dobishëm. Studime shkencore të kryera mbi kafenë në vitet e fundit nxjerrin në parë rezultate mjaft interesante. Atësa këto kërkime ofrojnë të dhëna që tregojnë se konsumi i kafes mund të jetë mbrojtëse ndaj shumë sëmundjeve kronike. Lidhur me këto studime, doktoresha Çakër jep këto informacione. Një vlerësim i gjerë i publikuar në vitin 2025 zvoloi se konsumi i 3 deri në 5 filxhanëve kafe në ditë lidhet me një rrezik më të ulët ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit të tipit 2, goditjeve në tru, rënjes konjektive dhe disa llojeve të kancerit. Po ashtu, në analizën e studimeve të shkallës së gjerë u bë një marrëdhënie e shdrejtë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të vdekjes nga të gjitha shkaqet. Pra, u pasi individet që konsumojnë kafe në mënyrë të rregullt, por me maturi, mund të kenë një jetëgjatësi më të madhe. Konstatimet nuk kufizohen vetëm me kaq. Duke nënvizuar se ekzistojnë studime që tregojnë se rreziku i sëmundjes koronare të zemrës, pamjaftueshmërisë kardiake dhe goditjes në tru, mund të jetë më i ulët të individet që konsumojnë kafe rregullisht, doktoresha Çakër vjen me këto fjalë. Edhe nga pikpamja metabolike, kafja është një pije mjaft interesante. Fal acideve klorogjenike dhe simboleve bioaktive që përmban, ajo mund të reduktoj inflamacionin, të shfaq efekte pozitive mbi stresin oksidativ dhe të mbështes ndjeshmërin ndaj insulinës. Për këtë arsye, mendohet se lidhet me uljen rreziku të diabetit të tipit 2. Një tjetër studim i periudhës së fundit zbulon se konsumi i rreth 2 deri në 3 filxhanëve kafe me kafeinë në ditë mund të ulë rrezikun e demencës dhe të ngadalësojë rënjen konjektive. Mendohet se antioksiduesit dhe polifenolet që përmban kafeja mbështesin funksionet e trurit, duke shfaqur efekte pozitive në shëndetin e enëve të gjakut, stresin oksidativ dhe inflamacionin. Ekzistojnë gjithashtu studime që nxjerrin në pa lidhjen mes kancerit dhe kafes. Doktoresha Çakër i përmbledh

është u kërkimet e barane këtë fush. Në disa studime raportohet se konsumi kafes mund të lidhet me rezultate më të mira klinike në disa lloje të kancerit, si kanceri kolorektal dhe ai i gjirit. Veç kësaj, ka studime që tregojnë efekte pozitive edhe mbi shëndetin e mëlqisë, sepse te kokra e kafes nuk gjendet vetëm kafeina, gjendet më shumë se 1000 përbërës bioaktiv që ndikojnë në metabolizëm, inflamacion dhe mekanizmat e stresit qelizor. Natyrisht, duhet të thënë se këto studime bazohen në analizën e të dhënave vëzhguese dhe në vitet e ardhshme duhet të mbështeten me studime të bazuara në prova. Vëmendje kafes së gatshme me sheqer. Në këtë pikë, detaji më i rëndësishëm ku duhet të tregohet kujdes është përmbajtja e kafes. Duhet të kujtojmë se të gjitha studimet shkencore përqendrohen përgjithsisht te kafeja thjesht, domethënë te kafet pa sheqer dhe pa aditiv, si kafeja e filtrit apo kafeja turke. Megjithatë, kafet e gatshme me karamel, shurup, krem dhe përmbajtje të lartë sheqeri duhet të vlerësohen veçmas, sepse këto produkte mund të përmbajnë sasi të konsiderueshme sheqeri të shtuar, kalori dhe aroma artificiale. Veçanërisht e individet që mbajnë rrezikun e rezistencës ndaj insulinës, obezitetit apo sindromës metabolike, konsumi i shpesht i pijeve të tilla mund të sjellë pasoja negative për shëndetin metabolik, shprehet doktoresha Çakër, duke i vazhduar fjalët e saj kështu: në fakt, këtu duhet të ndajmë kafen nga pijet e ëmbla me kafe, kafet e ftohta të gatshme që shiten në rëndom në markete, pijet me kafe, vanilje apo karamel, kapsulat me aromë apo koncentratet me krem e sheqer hyjnë në një kategori tërësisht tjetër. A është i dëmshëm konsumi i tepërt i kafes? Një tjetër temë e rëndësishme që kërkohet me kureshtje mbi konsumen e kafes është sasia ditore e konsumit. Doktoresha Çakër, duke nënvizuar se deri në rreth 400 mg kafeinë në ditë, që do të thotë mesatarisht 3 deri në 4 filxhan kafe, konsiderohet përgjithsisht e sigurt te territorit të shëndetshëm, ajo vjen me këto fjalë: mirë po, konsumi mbi këtë sasi mund të shkaktojë te disa persona rrahje të shpeshta të zemrës, ankth, probleme me stomakun, luhatje të tensionit dhe veçanërisht çrregullime të gjumit. Me nënvizimin se kafeja e dendur e konsumuar në orët e pasdites dhe të mbrëmjes prish cilësinë e gjumit, duke shkaktuar ndjenjë më të madhe lodhje të nesërmën, paralajmërimet e doktoreshës Çakër mbi kohën e konsumit janë të rëndësishme. Një tjetër çështje që ka tërhequr vëmendjen në vitet e fundit është edhe ora kur konsumohet kafeja. Studimet e reja lën të kuptohet se kafeja e konsumuar në orët e mëngjesit mund të lidhet me rezultate më pozitive për shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut, krahasuar me konsumin e shtrirë në orët e vona të ditës. Për këtë arsye, veçanërisht te individët që kanë probleme me gjumin, mund të jetë me dobi që kafeja të konsumohet vetëm në orët e mëngjesit. Doktoresha Çakër përmbyll paralajmërimet e saj duke tërhequr vëmendje se individët që kanë veçanërisht prishje të ritmit të zemrës, hipertension, smundje të stomakut, çrregullim me ankthi apo osteoporoz, duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e kafes. Konsumi i madh i kafes mund të rrit eliminimin e kalciumit përmes veshkave dhe të nxisë shkrirjen e kockave, ndërsa gjatë periudhës së shtatzanisë rekomandojmë që sasia ditore e kafeinës të mbahet nën 200 mg.

Të ndëruar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një shije të shpejtë por të shijshme që mund të jetë qoftë në tryezën e mëngjesit apo gjatë ditës tuaj të ngarkuar të punës. Një nga gjërat më të mira të kësaj shije, e cila është ngopëse, praktike dhe shumë e pasur me mbushjet e saj, është se ka një kosto shumë të përballueshme. Në episodin e sotëm të programit ton, Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, gëzleme. Kushdo që di pak a shumë për Tyrkien, duhet të ketë dëgjuar për gëzlemen dhe duhet të ketë shijuar atë. Por për ata që e dëgjojnë këtë shije rruge për herë të parë, ne dëshirojmë t'i prezantojmë gëzlemen. Ky është një gatim me petë i pjekur mbi saç. Mund të mbushet sipas dëshirës me harxhe të ndryshme. Petët e mbushura me djath, mish të grirë dhe patate janë ndër më të zakonshmet. Duke qenë se ky është një kombinim mes specës dhe harxhit, mund ta merrni me mend se sa e shijshme është. Është padyshim më mirë që të konsumohet e ngrohtë. Një tjetër gjë e mirë e gëzlemes është se kur keni dëshirë për ta konsumuar, ato mund të bëhen edhe në shtëpi me petë të gatshme. Nëse pyesni se çfarë është peta, ajo është një domosdoshmëri për gatimin e gëzlemes. Është një brumë i bërë me kripë të imët, miell të bardhë dhe ujë dhe është e hollë saqë filtron rrezet e diellit. Thuhet se fjala gëzleme vjen nga fjala közleme. Nga ana tjetër, közleme ka evoluar nga fjala gatim në prush. Në turqisht, prushi bazohet në fjalën kër, do me thënë një copë druri që digjet. Ajo ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe nga közleme është bërë gëzleme dhe ka mbijetuar deri në ditët e sotme. Le të shikojmë historinë e gëzlemes. Tani duke qenë se gëzlemeja është një shije e bërë nga brumi, mund të supozojmë se historia e saj daton në një kohë mjaft të hershme. Disa burime shkruajnë se brumi ka qenë një ushqim popullor në kuzhinat osmane dhe anadollake që nga shekulli 15. Në fakt, kur shqyrtohet recetet e vjetra, shihet se historia e gëzlemes daton nga fati Sultan Mehmeti, pra Mehmet Gazdimtari. Disa burime shkojnë një hap më tej dhe thonë se historia e gëzlemes daton që nga periudha selçukase. Buka e pjekur në prush tek selçukët quhej közmen dhe ishte një nga shprehjet e para që përdorur për të nënkuptuar gëzlemen. Fatkeqësisht ne nuk mund të kontrollojmë se cili informacion është i sakt, por mund të themi këtë: historia e gëzlemes mund të jetë po aq e vjetër sa vetë historia e brumit në Anadoll. Me lejin tuaj është koha për të shkuar një gëzleme bërës, ose si që thuhet turqisht gëzleme gji. Pra, gëzleme gji është personi që përgatit gëzlemen, ose emri që i jepet vëndit ku shitet kjo ushqim. Pare se të prosisni një javlen t'i kushtoni vëmëndje një gjëje. A janë gëzleme të bëra me petat të gatshme, apo të bëra me petat të tholure vetë me dorë? Sigurisht për të shijuar plotësisht këtë shije, është e domosdoshme që petat të hapen me brumin e zën vet dhe jo të gatshme. Zakonisht pas banakut për ballë klientëve mund të shihni se si gratë e moshës së mesme dhe me përvojë përgatisin gëzleme me duart e tyre të shkathta. Në një vend tradicional, gratë ulen në dysheme me një sofër të vogël të rrumbullakët prej drurit para tyre. Nga ana tjetër, në kushtet e ditëve tona, pranë tyre ka saç që punon me energji elektrike ose me gaz natyror. Edhe saçi është i rrumbullakët si sofra dhe diametri i të dyjave është rreth 60 cm. Brumi gatuhet hollë me oklava, ose petës, shumëherë, aq hollë si një letër dhe mbushet me harxh, paloset si zarf, lyhet me vaj dhe piqet në saç nga të dy anët. Gradualisht, erat e shishme të brumit të pjekur dhe harxhit të gatuar fillojnë të përhapet. Duket se është kohë për ta kthyer gëzlemen për ta pjekur nga ana tjetër. Me një herë ndryn oklavaja dhe e kthen. Sipërfaqe e gatuar është kërce dhe ngjyrë kafe në të artë. Kur të jeni gati për të shërbyer, ajo pritet në copa të barabarta dhe vendoset në pjatë. Disa gëzleme gji e palosin petën përgjysmë si në formën e gjysmë hënës, ndërsa disa të tjerë preferojnë formën drejtkëndëshe, cilado qoftë forma, shija është e mahnitshme. Ndërsa peta është duke të hollur, le të bëjmë një zgjedhje për mbushjen e saj. Më të njohurat dhe më të dashurat janë ato me djath të bardhë dhe majdanoz, ato me patate dhe qep dhe mish të grirë me qep. Përveç këtyre, për të dhënë disa shembuj të tjerë, ka edhe opsione gëzlemeje me spinaq, presh, djath të shkrir, patlëgjan ose sugjuk.
Kjo është pjesa më e bukur, por ndoshta më e vështirë. Mund të jetë shumë e vështirë të vendosësh midis kaq shumë opsioneve. Nëse dëshironi, mund të thoni gjithashtu, asnjëra nuk më përshtatet, dhe të krijoni një gëzleme sipas shijes tuaj, pra zgjedhja është e juaja. Një dhallë me shkum ose një çaj i këndshëm shkon mirë me një gëzleme të ngrohtë të bërë nga petet e tollura me dorë, që tani ju themi, ju bëftë mirë.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve në fusha të ndryshme pas takimit kokë më kokë dhe bisedimeve mes delegacioneve me kryeministin e Irakut Ali Ezeidi. Përgatitja e Turqis në fushën e mjeteve fluturuese luftarake me telekomandim po hyn në fazë të re. Ky synim nuk është vetëm përdorimi i tyre në mënyrë të pavarur, por edhe veprimi i përbashkët me avion luftarak me pilot. Turqia ka ofruar ndihmë humanitare për 85 vende dhe komunitete në 5 kontinente përmes operacioneve të koordinuara nga AFADI. Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi të martën se prezidenti amerikan Donald Trump ka pranuar të japë Ukrainës licenca për prodhimin e sistemeve raketore Patriot. Gazeta The New York Times hodhi pretendimin se Teherani ka shqyrtuar mundësinë e një kundërpërgjigje pas sulmit të Ukrainës në një anije të lidhur me Iranin në detin Kaspik. Të nderuar dëgjues, unë Stella Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Rexhep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: ένα τσάι. Καλή όρεξη από τώρα.
1: Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.